морин хуурын уянга дундан согтуржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээн саналаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.